بری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارێزەری بەها باڵاو بنەما کۆمەڵایەتیەکانی گەلەکەمانە. پیامی پیغمبری ئیسلام لە مێژە ئاوێتەی گیان و ژیانی گەلی کورد بووە. لایەدی لەدایک بوونیدا هەزاران درود و سڵاو لە خاکی کوردستانەوە بۆ گیانی پاکی پێغەمبەری ئازیز. لایەدی لەدایک بوونتدا ئەی پێغەمبەری پێشەوا درود و سڵاوی نەوەکانی مەحلی و مەولەوی و نالی و موریدانی تری ڕێبازەکەتت لێبێ.

0: زۆرەگرێتە خۆی خەزنەکە و دوایەوەکە ئەتەقێتەوانێت لە جەرزەختە ئەنهار دروسە بێ. دووهەم جۆریان حەجەری جیریە بە ڕێزەکانم. ئەم حەجەرە کە جیاوازە و ناتەقێتەوە و مەتاتیەتی تایە و پاشان وەکو دڕان ئەدڕێ و درسە بە و ئاوێکی کەمی لێتە دەروانێ. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. أما براستي بتنها أقل لقرآن هاتبه بتنها كافيك قرآن لخواوية چونك كس ناتواني آوا باسي بدك كباسك شي باسي رقبوني ضلي جولك كان كلبرت رقترا چونك برت ببرديتي خويا أتقيتوا ولجر زختا وأنهار رباري وشن رباري لي دروسة به وهشك حجري جيريا مطاطيتي تيايا أقل نشتقيتها لجر زختا أو درزي تيابي وآوي لي تدروا ضلي جولك كان لبرت رقترة قرآن باسي أسمانا كانك كزانا كان لين أويك قرآني ناردوا لدروي الزاوية وصفي الزاوية كاو أقايل الزاوية اوشتانه ایله کسی که لسر زوی نایزانه و نتوانه تعبیر کاله. قرآنی پیروز بحثی مراحل و قناغکانی کرپلا اکالا نوسکی افرتا. 1436 ساله که هجرتی که دو رسولی خوا حتا امرو هموی 100 ساله که علم به های سونر و اشعاو توانیویتی دیراسه کرپلای مروف کرد. قرآن 1436 ساله که هجرت بوا پیشترش 13 سال چون توانیویتی آوا قناغکانی کورپلی ناوسکی افراد دیاری بکا که امش بخوی معجزهی که گوره و لسر شیوازی کورپلکا و مراحی گوره بونی وصفی کردوا که بو خوی مسلمان بونی زانای کی کندی بواری کورپلناسی که کیف مورا و لکتی بکشیا که بسی زمان ترجمه کرا و لکل یکانی طبخون ره او آماج قرآنیانا و آماج کانی ناو فرموده اضافه کراوه با کتیبه که دوه اوه موریس بوکای که جراحه که گوره فرانسیه دیراسه لاشه فرعونی کد که لاشه فرعون خریق و خرابه بو لتحنیت کراوه که مومیا کراوه که لمصر و برابو او ولاته لوه دیراسه لسر کرد دوه ایوه تی ام لاشه وقتی خوی با خنکانن خنکاوه و زختی آوی لسر بو با هوی آوه و لواچه ویلی هات به امانه که همووت دراسه که زوری کرد پیانوت امال قرآن ناوی هاتو و باسی هاتو اوش بو هوی مسلمان بونی دوه او زانه که جولکه پیل یاله باشه ایو ناو همانه کاتو لقرآن اما چیه اما کواله چی شوینه که باسی ناو همان ناو کراوه لهمو تاریخه لکتی بکونه کانه اویش الله والله من زانیاری منی اپرسید لزانایی که فرانسی اپرسید الله والله منیش نزانم بلام اوی من بزانم زانایی که علمانی هی که قاموسی که دانه و لسر ناو کونه کانی زمانی مصری کونه کان باب چین لو پرسین زانی لقاموسی که ناو همان هاتو باسی کدو که اچن پی الله موریس بوکای الله ناو همان کاتو لکتی بکی سده حوتی زاینیه اوی جوتی مستحیل ناو همان کزانی بیتی لو زمانه علی چون که مصر کونکان که ام ناویان هبوا و ام کسا مهندس و ایشی بینای کردو با فرعون ام کسا تنها لیک شوینا لسر بردی مسلی پیالین بردی که برزا که شتی لسر حلکور راوا لسر اوی ناوکا هاتوا و هیچ کسی چون که زمانی مصر کونکانی نزانی و ام زمانی با شینک راوتو با تی نگیشتون تا شامپلیون لسده 19 او بو بردی رشید دوز رایو که بسی زمان هیروگلیفی و زمانی تر نسراوه توانیان زمانه که حلب کنو بی دوز نوانه و حرفکانی بناسن و او سازانیان که نو همان هبو لزمانی فرعونه و تا هموی سده که قرآن چون 1400 ساله مو پیش لقرآن حو دان جار نوی همانی نو بشرت قرآن خوی پاریزی لنو نو نه نزار کم نبه بلام دیاره بان قصد خوای گوره ناوی همانی هنو حو جر دوباره بوتو بو اوی ببی بمایی هدایتی موریس بوکایو هزاران کسی تر قرآن که خواه فرمیم بردام معجزاتی درخین اوی که کل معجزه کن برزه کنم اجینا لهمو میجو تنها باسی همانی کراو لزمانی بابلیه کنه چون باسی همانی گکا کە فرعون قسەی لەگەڵەکە داوای لەکە کە بینای بەرزی بۆ دروستکە ئەگەر خوانە بێ کی ئەم ڕاستی ئەزانێ مۆریس بۆکای تا ئەو ڕۆژە ئیسلامەتی خۆی ئیعلان نەکرد بوو بە ئاشکرا و بڵاوی بکاتەوانێ ئیتر کە ئەو موعجزەی بینی بەڕاستی سەرسام بوو و ئیعلانی کرد کە مسلمان بووە و شانازی ئەکا بەو ئیسلامەوە کە ئەم هەموو حەقیقەتەی تایە ئەو موعجزە مێژوویەی تایە بەڕێزەکانم ئەو قورئانی کە محەممەد هێناوەتی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بەڵگەی پێغەمبەرایەتی ئەو پێغەمبەرە مەزنەیە و بە هەزاران و بە ملیۆنەها بەڵگەمان هەیە لە کۆن و نوێ کە محەممەد پێغەمبەری خوایە و خوای گەورە خۆی شایەتی بۆ یاوە فەرمێ محەممەد ڕەسوول الله و شایەتی خوا کافیە بەو هیوایی کە سوودتان وەرگرت بێ تا ئەڵقەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بێ
1: یادی لەدایک بوونی پێغەمبەری پێشەوادا درودی خوای لەسەر بێت بەڵێنی بەردەوام بوون لەسەر ڕێبازە پیرۆزەکەی دووپات دەکەینەوە بە لەدایک بوونی پێغەمبەری پێشەوا حەزرەتی محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ماناجوانەکانی برایەتی و پێکەوە ژیانی کردە کردار پیرۆز بێت یادی لەدایک بوونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه

سرنجی ئەو زەویە کشتوکاڵێب دەکە ئێوە دەینێژن ئێوە ڕووەک و بەرهەمەکانی لێدەنێژن و دەرەنجام کاتێک بە فەرمانی خوا ڕوانیت و وەڕوانیتت بۆ ئەو چێڵگانە ئەو جار هەست بە چی دەکەی هەست بە چی بەخشیشێک دەکەی هەست بە چی گەورەیەکی خوا دەکەی هەست بە چی کەم شوکرانە بژێریی خۆت دەکەی ئازیزانم ئەم بەرنامەیە بەرنامەیەکی پەروەردەییە بەرنامەیەکی بیرکردنەوەیە بەرنامەیەکە دەتوانین بڵێین گەشە پێدانی مرۆییە مرۆڤەکانە بێ گەشە بە مێشکیان بدەن گەشە بە عەقڵیان بدەن گەشە بە تێڕوانین و تێفکرینەکانیان بدەن ئەبێ بزانن بڕوانن چاودا نەخەن و بڕۆن نەکەونە شوێن کەسی تر و بڕۆن بەگوێی کەسێک بکەن بە بێ زانست و زانیاری خۆیان ئەمانە نە بۆیە سەنج بە واتە عەقڵ بخە کار بیرکردنەوەکانت تێفکرینەکانت لە ئەو شتانەی کە لە دنیا لەگەڵیدا دەژی قورئان پێمان دەفەرمێ لە سوورەتی واقعا ئایەتی 66 سەرنجمان بۆ لای شتێکی زۆر گرنگ ڕادەچێشێت کە ئەویش کشتوکاڵە بەگشتی زەویزارە بە تایبەتی ئەو زەویزاری کە دەیچەڵن تەمەشاکەن قورئان چۆن داوامان

فنجانەکەوە، ئەی باقیەکەی تری چۆن دەڕوا بڕێک لەم گوڵە ڕەنگەکەی سوور یا پەمەیی یاشین دەکا، چۆن لە ناوڕاستیە شتێک دەهێڵێتەوە، ئەی چێ بۆنی پێوە کرد؟ ئەی گەڵاکانی لە پاڵ گوڵە سەوزەکە، لە پاڵ گوڵە پەمەیەکە لە قەسەوزەکان، بۆ ئەمە سەوز بوو، بۆ ئەوە پەمەیی بوو، بۆ گەڵادارەکە بۆنی نایە، بۆ گوڵەکە بۆنی دێ؟ أفرأيتم ما تزرعون يا يعني أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ شيء ما

کە ڕۆی بۆشام لەو کاتەیدا پێشەوەی بگاتە ئەو شوێنە پێشەوەی بگاتە قودس لەگەڵ خزمەتکارەکەی گوێدرێژیان پێبوو بەسەرە سوار دەبوون ئەو سوار دەبوو دادەبەزی لەو کاتە کە گەیشتنە دەروازەی قودس سەرەی خزمەتکارەکەی و سواری گوێدرێژەکەی بێ ئیتر ئەموو خەڵکەش پێشوازی کردو ئەمانەوە کرد ئاخر چۆن دەبێت نەخێر کوتی عەدالەتە تەماشا کرد خۆی بەکەم چکە ئیسان بەوە گەورە نابێ زعادەتەن بۆ مەعلوماتان ئەوەی کە شت بێت لە ناخەوە پێویست بە خۆ دەرخستن ناکە بەڵام ئەوانەی کە خۆیان دەردەخەن و لوتیان لە ئاسمانی و بەزل و بەرگ و بەسەیارە ئەمانە لە ناخدا هیچیان پێ نییە لە ناخدا بۆشە بۆیە لە بەرەوەی بۆشە و بەتاڵە بۆی دەبێت لە دەرەوە خۆی دەرخە بەس ئەوەی کە لە حەقیقەتدا بۆ خۆی شتە قورسە ئەوە پێویست ناکە خۆی پیشانی خەڵک باو تەکەبووری هەبێ زۆر متەواضیعە ئەی مەگەر نابینن جامی بەتاڵ دەنگە تەقەتەقی زۆرە و دەنگی زۆرە جامی پڕ هیچ دەنگی لێ نایە ئیسان کە پڕ بوو تەواو بۆیە ئیمامی عومەر لەو کاتەیدا بە پێیان دەڕۆشت و ئەوە خزمەتکارەکەشی سەرێ ئەو کەسواری گوێدرێژەکەی بێ ئەوان ئاوە خۆیان بەکەم زانیوە بە جۆرێکە جارێکیان جوبەری کوڕی نەفیر دەڵێ چەند کەسێک وتیان بابا عومەری کوڕی خەتاب لە هەموو کەس باشترە ئەی ئیمامی عومەر تۆ لە هەموو کەس عادلتری تۆ لە دوای پێغەمبەر گەورەترین کەسی و چاکترین کەسی ئەها خەڵکی ماساوسی دائیمە لە هەموو شوێنەکە بوو لە هەموو سەردەمانێکدا هەر هەیە ماساوسی وەڵا عەوفی بنی مالیک لەوێ بوو وتی وەڵا وا نییە و قسەکەتان ڕاست نیە و درۆیە لە دوای پێغەمبەری خوا ئەبوبەکر خوا لێیان ڕازی بێ لە هەموو کەس باشترە ئەو جا ئیمامی عومەر ئیمامی عومەرش لەوێ بوو فەرمووی سەدەق عەوف وەکەذەبتم عەوف ڕاستی کرد ئێوە درۆتان کرد والله لقد كان ابو بكر اطيب من ريح المسك ابو بكر خالي رازي بي لبوني مسك خوشتر بو ومنش لو اشتركي مالي خومن هيچو پوشتر ها وكو دل كم تربم تمام شاك چون خو بكم زاني او پيو گورا ايما ها يما دل كاكا كورا او ساري شي جواني بي او كورا ما بروانا مي او دكتور او اما شيخ فلانكس و حاجي ماما سا ملا فلانكس و هزار يوغ ناو لقبي على خوان ناو او حزب بلوبوست عسكري شلي قرر إنسان ده بي وريا بي كهرشي بي اما تنگي خولو اسكر زيبي پیشيناني اما بو شوية اما جغاليان کردو اندالي اگر کسي لخود گورة تربو بلاي والله اوا تمني لمن زياتر و عملي صالحي كردوي چاكي لمن زياتر اگر کسي لخود سوك تربو بڵێ وەڵاهی ئەمە تخوا گوناهی لە من کەمترە وەڵاهی ئەوە لە من باشترە من گوناهم لەو زیاترە سبحان الله لەو بیرکردنەوەیە ئەگەر ڕێزیان گرتی بڵێ بەڕاستی ئەو ئەوە ڕێز و فەزڵی خۆیانە بوو خۆیان بەڕێزن بۆیە ڕێزی من دەگرن ئەگەر ڕێزیان نەگرتی بڵێ وەڵاهی ئەوە خەتای خۆمە دیارە من گوناهبارم بۆیە ڕێزم ناگرن پیاوێکی باش نیم یعنی ئینسان دەبێت ئاوا بیر بکاتەوە پێشینان بەو شێوێ هەڵسوکەوتیان کردووە یعنی ئیبن ڕەجەب دەفەرمێ پێشەوا گەورەکانی سەلەف قسەی حەقیان وەردەگێر لە هەر کەسێ بووە ئەگەر لە مناڵەشیش بووە ئێستا ئەگەر لە حیزبەکەی خۆی نەبێ وەری ناگرێت لە جەماعەتی خۆی نەبێ وەری ناگرێت کوڕە کاکە حەق لە هەر شوێنێکی بێ هەر حەقە وەری ناگرێت بۆیە دائیمەن ئامۆژگاری شوێنکەوتوانی خۆیان دەکرد پێیان دەگوتن قسەی حەق قبول بکەن با لە هەر کەسێکەوە بێ حەسەنی بەسری ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ ئەوەیە دەڵێ کاتێک کە لە ماڵ دەردەچووم و بڕیارم دەدا دەمگوت هەموو کەس لە من باشترە ئەو تەوازوعە ئەو خۆ بەکەم زانینە دەیفەرموو کە لە ماڵ دەردەچووم دەمگوت هەموو کەس لە من باشترە ئەنجا عولەما گەورەکانیش کە کاتێک کتێبە کۆنەکان دەخوێنیەوە کتێبە کۆنەکان دەخوێنیەوە لە کۆتایی کتێبەکە نووسیوێتی بەندەی هەژار بۆ لای خوای پەروەردگار بەندەی هەژار و گوناهبار و نالەبار و تاوانبار بۆ لای خوای پەروەردگار فڵانی کوڕی فڵانی یعنی ئێمە چەندین کتێبە کۆنەکان بڵێن ئێستا کتێبی مەلا عەبدوڵڵای قامیشیمان لایە کە لە کۆتایی کتێبەکان نووسیوێتی کەتەبەهو الحەقیر الفەقیر ئیلا عەفوی الملیک القەدیر عەبدوڵڵا بن مەلا ئەحمەد القامیشی الشافعي الشينكي الكردي اه يعني تواضع شي وان وان دوا لس ام هم علم غوريك ما بتلبي تلبي اوان هنا شي لبر اوا دائما انسان مغرور نبي لود برز نبي بو انسان
کره اساو تکبری وای لیاتو بمردوش واز لنانن کابرا

مسلمانە بەڕێزەکان، خوشک و برای ئیماندارەکان، سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورە بژێ بە سەرتانە. هەروەها خوای گەورە بەردەوام بارانی ڕەحمەت بڕێژێ بە سەر خاک و خەڵکمانە و دڵی هەمومان خۆش و شادکا و خەم و خەفەتەکانمان بڕەوێنێ. اللهم ئامین. عزیزان و بەڕێزان، بەردەوامی لەسەر ئەو زنجیرە و تاریم لەژێر سەردێری پێغەمەرناسیدا. بەڵێ خۆشەویسان، پێغەمەرناسی کارێکی گەورە و گرانە، کارێکی گرنگە بۆ دنیا و قیامەتی هەمومان. لە وتاری ئەمڕۆمانە ئەگەینە باسی یەکێک لە مافە هەرە سەرەکی و هەرە دیار و هەرە گرنگەکانی پێغەمبەری خۆشەویست لەسەر ئومەتەکەی بە تایبەت و لەسەر مرۆڤایەتی بەگشتی، کە ئەویش باسی خۆشەویستی پێغەمبەرمانە صەلی الله عەلەیه وەسەلەم و ئیتیباع و بەگوێکردنی. بەڕێزەکانم، خوا سبحانه وتعالی کە ئەمرۆڤەی بەسەردار و سەلارە نەخشاندووە و ڕازاندوویەتیەوە و ئامادە و تەیاری کردووە بۆ خلافە و بۆ ئاوادانکردنی ئەم سەرزەویە، بۆ ئەم کارە گرنگە غەریزەیەک یا هاندەر و پاڵنەرێکی زۆر چڕووپڕی تیا خولقاندووە، ئەویش حوب و بغضە. واتە خۆشەویستی هەندێشت ڕغبوونەوە و بێزاربوون لە هەندێشت و هەندێک دیاردەی تر. لەبەر ئەوە ممکن نییە مرۆڤ بژی بە بێ خۆشەویستی. جاماوەتەوە، ئایا ئەو خۆشەویستیە کە خواتیا خەڵق کردووە و پەیامێکی هەیە ئەم خۆشەویستیە، ئایا کێشیاوە بیدەیتێ؟ ئایا ئەکرێ وەکو جلوبەرگ بیکەی بە باڵای هەر کەس و هەر شتێکا بە حەق و بەناحەق؟ یا ئەویش شەرع زەبتی کردووە و چوارچێوەیەک و ئیتارێکی بۆ داناوە کەسی خۆی تەجاوز نەکا؟ بەڕێزەکان، ئەگەر ژن و ماڵ و لەشساغی و ئەنانیەتی ئینسان جێگەی خۆشەویستی ئینسان بێ، بڕواناکەم هیچ کەسێ هەبێ شیاوی ئەوە بێ کە ئەو حەقەی بدەینێ و ئەو خۆشەویستیەی پێشکەش کەین بەقەی ئەو زاتە پیرۆزە کە پێوتێ محەممەد المستەفا صەلی الله عەلەیه وەسەلەم. ئەگەر ئینسان بە دافعی غەریزە و مرۆڤایەتی لە ناخویشدانیا خۆشەویستی هەیە بۆ جوانی، بۆ قشتی، بۆ ڕێکوپێکی، بۆ سیحەت باشی، بۆ خۆشگوزەرانی، بۆ بەختەوەری، بۆ ڕووسووری، بۆ شکۆداری، بۆ کامەرانی، بۆ ژیان، بۆ ژینگە، ئەگەر ئەمانە کە بە خلقەتیایەتی لە پێشی هەموو ئەمانەوە، بەڵکو بۆ ئەوەی مەعنا بدا بە خۆشەویستی هەموو ئەمانە ئەبێ، ئەو زاتەی خۆش بێ کە پێڵێن محەممەد صەلی الله عەلەیه وەسەلەم. چونکە پێغەمبەری خوا هەموو جوانیەکان، هەموو پاکیەکان، هەموو قشتیەکان، هەموو بەرزی و بڵوندی، هەموو ڕێک و پێکیەکان، هەموو شتە باشەکان لە ناویا کۆ بۆتەوە، بۆتە وعائێ هەموو جوانیەکانی لە خۆیا کۆ کردوتەوە و خڕ کردوتەوە. بۆیە کاتێک کە مرۆڤی مسلمان ئەو پێغەمبەری خۆشەوێ، هەموو جوانیەکانی خۆشەوێ، هەموو ڕێکیەکان، هەموو ڕەحمەتەکان، هەموو سۆز و بەزەیەکەی خۆشەوێ کە مجەسەمە بووە لە محەممەد عەلەیه سەلاة وەسەلام. وە کاتێکیش خوا نەخوا سەرگەردان و نادان و وێڵ ئەبێ لێی ئەشێوێ ئەو پێغەمبەری خۆش ناوێ، ئیتر دڵنیابە درۆکە هیچی خۆش ناوێ، حەتا خۆیشی خۆش ناوێ، مناڵیشی خۆش ناوێ، ژنیشی خۆش ناوێ، خوایشی خۆش ناوێ، خاکیشی خۆش ناوێ، خەڵکیشی خۆش ناوێ، ژیانیشی خۆش ناوێ، ژنگەشی خۆش ناوێ، هیچ شتێکی خۆش ناوێ و هەچێکی وتکە خۆشمێ ڕاست ناکا و ئەبێ داوای بەڵگەی لێ بکرێ. چونکە ئەگەر ئینسان ئەمانەی خۆش بێ و ڕاست کا، ئەبێ مەنبەعی ئەمانە، کانیاوی ئەمانە، وعا و دەفری ئەمانەی خۆش بێ کە محەممەد المستەفایە عەلەیه سەلاة وەسەلام. ئەگەر لەوا بەڵگەی نەبوو، ڕاستی نەکرد، لە هەموو شتێکی ترا درۆ دەرەچێت. خۆشەویستەکان، خۆشەویستی پێغەمبەری خوا عەلەیه سەلاة وەسەلام جگە لەو خۆشەویستیە گشتیە کە غەریزەیە لە ناخمانە چەقێنراوە و چەکەرەی کردووە و گوڵی کردووە و لقوپەفی کردووە. جگە لەوە تابیعێکی دینی هەیە، واتە خوا فەرجی کردووە خۆشمان بوێ، خۆی گەیاندوێتی بە هەموومان وەکو دین، وەکو چۆن فێری کردو نوێژ، ڕۆژ و حەج، زەکات، چی تر، چۆن ئەوە دینە و گەیاندوێتی ئاوە هاش ئەوەی بەڕەوانی گەیاندوو کە ئێمە ئەبێ خۆشمان بوێ. بەڵام کام چی خۆشەویستیە؟ خۆشەویستیە کە خۆی بۆی باس کردین، ئەبێ تەجاوز کە لە هەموو خۆشەویستەکان لە باوەک کە بنەمای ئینسانە، کە ئەسڵی ئینسان باوک و دایکە، من والیدیه و وەلەدیه، چلۆپۆبی ئینسانەکە مناڵەکانیەتی کەوابێ ئەبێ لە ئەسڵ فەرعی خۆت خۆشترت بوێ، ئەبێ لەو ئەسڵەی کە تۆی لێ دروزووی، لەو ڕەحمە کە لێی داکەوتووی، لەو نوتفەی کە تۆی لێی خولقاوی، ئەو پێغەمەرە لەوانە خۆشتر بێ کە ئەسڵ و فەسڵی خۆتە.
أبيل بروبومو لا لقوبابي خوشت كمنارو نوو نوكانتا لوانيش الخوش تربية معناه يواي آسكي زور برزا يكي وريا نبي ويكي بسريقة نبي وخندوار وفامي دنبي لما تيناقا وناتواني أنجامي بداو جيبا جيبكا لبر أوا أما بعدكي ديني هي أبيك في غمرد خوشوين نابلة وكمنال وكبار وجلفان ودكان وبازار وقرق وقان وباق وباقات مالات وأمانة أو خوشويسي غريزية دنيائية خوشويسي في غمرد جدلم خوشويسي عاطفية وجداني روحية أبي خوشويسي كي ديني به شونك التول الرقي أم محمد وخوا ناسي كستشاوي دين خوايا للرقي أم محمد وإسلام ناسي للرقي أم شخص وقرآن ناسي لرقي ام شخصا رجل لبهشتك لدوزق قطار ابي لرقي ام ذاته يا حلال حرام.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان خوشويستان، سلام إخواتان لبي، بخوش حالين كالمانجي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم باسي جياني أو ذات مبارك بكين وبلغكاني پیغمبراتي أو ذات مبارك. اگر اما سيري جياني پیغمبري خوابكين صلى الله عليه وسلم كا يكيك اللا قورترين مروفي سرزوي كبينا وتسر أمزوية كنق بقسي إيما بلكو بشايتي بيغانا كان بشايتي نوسرا أجنبيا كان كيكي كان كتبك نوسي وباسي صد يكمكاكا يكم كس كباسيكا محمد صلى الله عليه وسلم كتاريخ توانيوتي كاريغري كي زور بجيبالي للدنيا وتأثيري كي زوري هبه وتوانيوتي خزمتي كي قورة بمروفاتي بكا. اگر سيري جيان نامي پیغم صلى الله عليه وسلم كين ام ذات مباركه كخوان اردويتي خو اخوي وصفك كافر مي انك لعلى خلق عظيم تولى سر اخلاق وروجتي زور برزي سيري جياني بكين هل من عليه وهتا وكوكاتي كم دنياي بجهشتوا اما ابينين رنيا وتو تنانتك سيركين كبيانوت الصادق الامين رازغوي دسباك ام صادق امينه دراسه كرا لسر هزاران كس لهم الدنيا بوت ماوي چانصال که گرنگترین صفات لکسی سرکرده و قیاده ابه چی به مهمترین صفات کامه همو بشر اوانی که دراسکه شمولی کرنو اوانی که ولامیان نایوا همویان یک دنگ بون لسر اوی که گرنگترین صفات بو قایده که مزن بریتیه لرازگویی بریتیه لامینی اما براستی لپیغمبری خوا رنگی آواتوا ولا بر اوجبو لقل اوا كايمان يان بينينا دوجمناتيانا كر زوريان امانه وشتيان لاي اودا انا بويا كروي هجرتي كر علي كوري ابي طالب ابو زيدان على شونكي خوي تاوكو او قرزانه باتو نروي بلا بامن او امانتانش برم خوانه دوجمني من هاتو من كوجن معلوم ملكم داجيركن ولا تكم بجيلم نا اما بيغمبره صلاه والسلام خوي لسربه ام ذات مباركه با اخلاق جوانی بو مای مسلمان بونی خلکی که زور لزانهانی امسردم زور لبیانکان الین او نبو که اسلام بشمشیر بلاو بیتوا بلکو بشمشیری اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم توانی ام آین پیروز بلاو کاتوانی لسر تاثری دنیا پیغمبری خواه هرگیز دروی نکردو دفرمید بروادار رنگ پیاو کجی رنگ زیناب که بلام هرگیز درو ناکا درو او ناشتی که خراپ لإسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وفا بو کاتی فتح مکه کرد و تیان با خانوی کد باب کین و تی لبر خاطری انصار کان چون من وعدم ماونته که هل لقل آوانه بجیم نامه خانم باب کن و تیان باشه با خانو کد باب سینی نوانه که عقیلی برای امام علی داجیری کردو فرموی نا قینا که لبر ابو طالب که زور هاو کاری بنی کردو وفا ان بو او خانو که لیم مسن نوانه و تیان ای چیو باب کین فرموی خیمه کم بو هلن لای قبرکی خدیجه و امچن روژه لای امین موانه وفا ان بو خدیجه که زور هاوکاری کردومو که زور یارمتیم بسر و مال بو اوی امعین پیروزه بگا و کل روژانی نارحتیا بیکو بوین با لروژانی سرکو تنیشا بیکو بوین امش لوتکی وفایه لو کاتی سرگرمی فتح کردنا هاولی که خدیجه بینی دانش لگلیا بیادی او زمانو کاتی خویه و و پیشتره و بیادی زمانی خدیجه و کوتا گفتگو لگل او پیرجنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهر بواره که دراسه بکی سیری جیانی مبارکی بکی ازانی که امزات الاخوا و هاتو و بو خزمتی بشریت هاتو و پیامکشی پیامکا که معجزاتی زوری تیای فرموده کانی و اوشتانی که فرمویتی امرو ایمه لهمو رو جزیاتر چند زانست پیش که راستی تی اوانه بینین بو نمونه کاتی که چوب و طایف کاتی که دعوه که قفل بو لمکه امزات مبارکه کمال لأصحابی نرد بو حبشه که پاشایی که عادل و داد پروری لیه برون لیه بن اوانی چون لیه اسلامتی هم بلاو کرده و باوش اسلامتی لفریق بلاو بو و پار از رویج بون لدست قریش یکن و دعای حتی نجاشی مسلمان بو دعای و هنده کیتر که ویستی ام دعوه لو قفل بو نرزگار کات او بو چوب رو طایف خو خواهی توانی پی فرمی لیه کس جواب دنایتو توشی زحمت بانه بی مچو بەڵام نا بۆی بێ بە دەرس بۆ ئێمە ئێمەش هەوڵ بین ئەم ئاینە پیرۆزە بگەێنین و زەحمەت و ناڕەحەتەکان بە زۆر نەزانین لە پێناو گەیاندنی دینی خوا ئەگەر پێغەمبەرەکەمان بردباران کرا بێ سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ ئەگەر زەحمەت و ناڕەحەتێکی زۆری چێشت بێ ئەی بۆ ئێمە ئەبێ چۆن هەوڵ نەین و چۆن ئێمەش لە خزمەتی ئەم ئاینە پیرۆزە زەحمەت نەکێشین عزیزەکانم پێغەمبەر سەڵات و سەلام کە پاش ئەوەی بۆ ماوەی 3 میل واتە 3 کیلۆمەتر بردباران کرا بە دوایەوە بوون واتە لە بەدرکی سەراوە هەتا نزیکەی سەرچنار نزیکەی 4-5 کیلۆمەتر ئەم زاتە مبارەکە بە دوایەوە بوون و بردباران کرا و قسەیان پێوتور تاوەکو ئەچێتە باخێکەوە لە باخەکە ئیتر هێشوەترێ بوێن و عەداس موسڵمانە بێ و ئەویش دعا بەناوبانگەکە یەکا کە شکات لای خواکە لە وەزعی بارەی کە تێکەوتو و داواکە کە خوای لێنەڕەنجێ ئەگەر تووشی هەر شتێکیش بێ ئەم لەڕێی خوا ئارامەگرێت اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس بوشي ويك دعاء بنا وبانك يكا دعاء وبيغم صلى الله عليه وسلم كالقل زيدا كسروقات ينشكاو برينار بونو أمانا بيغم صلى الله عليه وسلم زور زور خفت أخوا زور زور بتاقد بو زور زور خيالي مشغول بو كأبي استجيب كاتو چوم چتو مكو لكاتك أمان استخبرك أغينا مكا أبي موقف چيبه 48 كيلومتر حتى قرني منازل ميقاتي أهلي نجدة أم ذات مباركة علي أقام لخم نبو كعايشة لي برسي أي پیغمبر إخوان ناخوشتين روجي جانت كام بو تصوريك روجي وحد به كاهم صحابه شهيد كنان مسلمانش كان كتي فرموي ناخوشتين روج لجيان ما أو روجه بو كتشون بو طايف كهات مول رقا حتى قرني منازل أقام لخم نبو كجبرايل باني كدم لقل ملايكتي شاخة فرمويان أقر تو أتوي أو بأمري تو او ملائكتي شاخه كان او دو شاخه بسر خلقي مكا اهنه تو يك ولا ناو يا نبا امش كفرموي نا من نام ولا ناو بچن بلكو ام ك اخوا هدايتي اگر خوش يان نبي نو كان يان بعد ام پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبو ماوي 48 كيلومتر كقرن منازل 48 كيلومتر لو طائفه اگاي لخوين بس سياره ماوي كي زوره جاوره ببي بپێ 48 کیلۆمەتر ئەم پێغەمبەر سەڵاو سەلەم لە داڵغا و لە خەمی ئەهلی مەکە بۆ کە ئێستا بچێتەوە ئەبێ چی توش ببێ ئەهلەوێ زەید پێ فەرمێ ئەی پێغەمبەری خوا تۆ چۆن دەچیتەوە ناو مەکە لە کاتێکا دەریان کردویت و لە کاتێکا ڕێت نایەن ئیشکەیت و لە کاتێکا هەزار پیلانێ بۆ گێڕن ئەویش فەرمووی زەید ئەوە وانییە کە تۆی بینی خوا دیری خۆی سەرەخا پێغەمبەری خۆی سەرەخا خوای گەورە خۆی ڕۆژگارێ گەێنێتە پێشەوە کە ئێمە تەسەوری ناکەین و استله تو دیار نیه باشه زید ابی او رجا چی تصور کرده بی و کوپی غمره ایمانی پیتی بلام امر منو تو دوای برز کم 1437 سال هجرت دور ابزان خوادینی خوی سر خستیانه پیغمبری خو لگل اصحاب لو کاتا همو نزیکی صد کس یک بول هفته بو صد کس بول باشه استا مليار و نيو مسلمان هيل سر تاسري دنيا اسلام بسر تاسري دنيا بلا بوتو لا همو قاركان لا رحو قارك اسلام هي بهوي انترنت و اچيتا همو مالك و بهمو زمانك آية اما اگر خواه اگا داري نكرد به حضرت محمد المصطفى شو زاني بو خلقاني تر نبون که قصيان کردو باسي داهاتو يان کردو قصه کشيان نهاتو تدي او كاتي خوي لينين و قياده شيوعيت ئەیانوت کە شیوعێت بە دنیا بڵاوێت و ئەی بۆ بڵاو نەبووە نەیانەوە ئەی کرێکارانی جیهانیەک گرن کوا کرێکارانی جیهان بە جۆرێک ڕسوا بوون کە لەناو رووسیا خۆشیە پەیڕەو ناکرێت ئەمە ئیسلامەکە خوا ناردوێتی قورئانەکە خوا ناردوێتی هەر شتێکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر فەرموودەیەکی سەیر کەین ئەبینین کە موعجیزاتی زۆری تیایە ئەم ئاینە پیرۆزە بۆ هەموو کات و سەردەمێکە ئەم ئاینە پیرۆزە خوا وعدی پارستنی یاوە بۆیە بینین لەسەر تاسەری دنیا بڵاو بێتەوانێ لە زاناکان لە سیاسیەکان لە هونەرمەندان لە وەرزشەوانان لە کەسانی ئیعتیادی لەسەر تاسەری دنیا لە ژن و پیاو لە مناڵ و گەورە ئەبینین موسڵمانە بن بەڕێزەکانم بە دەیان و بە سەدان و بە هەزاران دەنگ و باسمان هەیە لەو کەسانەی کە لە کۆن و نوێ موسڵمان بوون کە هەموویان سری رز دارێنن بۆم ئاینە پیرۆزە کە لە خواوە هاتووە و تاقە فریاد ڕەسە بۆ مرۆڤایەتی کە ژیانێکی بەختەوەری بۆ بێنێ ئازیزەکانم نمونەمان زۆرە خوای گەورە هەموو جنودەکانی خۆی چۆن کاتی خۆی بە ڕەشەبا سەری خستن چون کاتی خوی بترس مسلمانانی سرخست ترسی خست دلی دوجمنکانیانو چون کاتی خوشی و استاج لازال کسانی خوا بینین لخوا عبیت همائی هدایتیان افرتی که مسیحی قشا که لغرب سرکی خوا بحضرت عیسی و بین حضرت عیسی پیه فرمه دوای محمد المصطفى بکوا آینی پیروزی خوایو و دینی که حقه مسلمان به کانال ای بی سی نیوز که مقابله که باش کرا باسی اواکه که بصوت و صوره های باسی مسلمان بونی خوی که کره که گنجی بریتانی علی بخوام با پیغمبری خواه بینی و مسلمان بو لم نمونانه من زور زور بر زکانم نمونه که تر تان عرض کم که کسایتی که سلیمانی بناوی حاجی رجب ام پیاو قماش یفروش لحوز وشککه پیاوی بو که خواهی گوره دروی خریلی کرد بو و وکو قصه سلیمانی الان تجلی هبو تجلی که تجلیتی ام تجلی یعنی خلقی که زور روی تیه کنو دکانکی برناکو اگو بیتاقو اگو بایعی توزیعکا خلقی که زور قماشیان لیه کری و اویش کسی که دیاره باش بو و کسی که ناسراو بو ام حاجی رجبه برحمت بیوفاتی کردو کرو که کاغ عطا بو شیخ حسینی قرآن خوینی باس کردو که و تویتی کابرهی که ماموستای مسیحی هاد بو دکانی باوکم کاتی خوی لشستکانه هات بو توی کاک حاجی من معلوم نالم هیو و تقاوتم خانه نشین یکم ششمانگه بی لبغا و براو منیش پارم نیه بچم سراغی کیب کم بلکو هنده پارم بیتی بقرس بچم لیوه سراغی کیب کمو زور محتاجم ایش بیاله باشه من او پاری اتوی او مصرفی اتوی ادمی بچو بو بغا و سراغی کارکی خود بکه بلام یک دوام هی علی چیه؟ علی که سبین جمعه روید بو بغا دیاره دو سبی شما اچی بدم کارکتاو جمعه خود بشو و انجاب بچو بس بو مزگوتی عبدالقادری گیلانی لبغا بس بچو حوشکه و هیچی تر اویش علی که حاجی اخه خو من مسلمان نیمو من چم چیب کمو اویش علی بابا خو من نمو تو مسلمان با تنها اما بچی تا مزگوتی عبدالقادری گیلانی و هر بچو حوشکه و وردرو تاو امیش چیب که فقیره محتاجی شو مجبوری شو هیچی شیطیانی قید چه که مزگو تکا چه تا جورو یه تا دروان ام پیاو با بیانی فعلا خویشوا اچه تا نو حوشی مزگو تی عبدالقادری گیلانو لبغا رحمتی خوالی با که اچه تا نو تشجیع به اشه تا نو روزوشتکو او خلک عبین فاتح آخرین ومانا امیش خونه ای زانه علی هست که یه تا ایجاره تا بای علی که حاجی کچو آرامه کی زور عجیبم با هات که هرگیز هستم پیانه کردو دوایی بو بیانی شما که چون بو دائره که با قادرمه یک سر کوتم بچون بو لای مدیره که حل سر قادرمه که جوم لهاواری مدیره که بو که بدنگی برس ترابو بو لموظفکانی کوا ملفو ازباری فلانی کوری فلانم بو بیانن اینو دون بو ایوت من حقم نیه بی بی دوزنو بیهنن بو چی معاشکی براو علم قسان اخوایا اما یعنی چی؟ نمیره علی بچم جوروانه دوایی که بیدنگ بونو که هادی بونو چون بولای و تمر فلانی کری فلانم هاتون بزنم ششمانم موچکم بو براو و تی مالم بقر گردی امشو لخو ما تو چیت سه دانه چار وزیر تلفونی بو کردو موتوی تی فایلی فلانی کری فلان بدوز نو معاشقی بو بجر نو باشه بر رزکانم خوا ام کرامته بو پشانی ام مسیحی ایا ام حاجی رجبه که بو خواه سلحاوه حزی کردوه ام مسیحیه شتیه ببینه لیسلام پیناله وره یکسر مسلمان با بلام ایه وضعی که بود روز که ام کابره بلکو بیتم مایی هدایتی خمیتی چون ببیتم مایی هدایتی ام کسا که هاتو بولای و داوی قرزی لیکا پاره خوشویسته ام پارو مسافی بو آیاتی ببلاشو کابره خوی بدمی خوی علا بقرز بمریم علا نا قیناک ادمی بو خوتو لیو بلام تنها اوانگه بچورا حوشی مزگوتی عبدالقادری گیلانه و لبغا رزای خوالی به ای باشه اما یعنی چی؟ بر رزا کنم خوای گوره وکو خاطریک با دلی امپیاو باشه و هم با اوش که حقیقتی بشانی ام کسا مسیحیه با او کراماتی بشانه و که براستی درسی که گوره با اما که خواه پکی دینی خواه نخواه ایتر رنگ او کابره ام مسلمانیش بو بی اعلانی نکرد بی ام مسلمانیش نبو بی مهم اوی همو جنودکانی خواه لخزمتی ام این پیروزا لم رجانه لمالی ما موسا عبدالخالق روناکی که ئیمامی مزگەوتێکە لە ئیمامی مزگەوتی مدینەی منەوەرەیە لە هەولێر لە هەولێری نوێ کە تازە دروست کراوە لەوێ نوێژمان کرد و نیوەڕۆ لە ماڵی ئەو بووین لەگەڵ کاک دکتۆر عەبدولواحید و کاک حاجی ئازاد و چەند کەسێکی تر لەوێ بووین بۆ کاری داوە سەردارمان کرده بوو مامۆستا عەبدولخالقی ڕووناکی گێڕایەوە بۆ موتی پیاوێک بۆی گێڕاوەتەوە کەوتوێتی لەو کاتەی کە فرانسو حەریری کوژرا وەزعی هەولێر زۆر ناخۆش بووە و سەیتەراتی زۆر دانراوە ژنێک لە سواری پازە بێ قازێکی پێ لە کەس نەزانەوە ئەوێ بیهێنێ بۆ هەولێر بیفرۆشێ ئەم ژنە کە لە پاسەکایە پیاوێک لە بەردەمیەوە دانیشت بوو ئەڵێ ئەو پیاوەی کە گێڕاویشت ئەڵێ منیش لە پاسەکا بووم ئەو پیاوی کە لە پێش ژنەکەوە دانیشت بوو کە قازەکەی پێ زۆر هوجومی کردە سەر ئیسلام زۆر حەزمە کرد جوابی بەمەوە بەڵام نەمەوێرا وتم ئێستا ئەگەر قسە بکەم و جوابی بەمەوە ڕەنگە لەو سەیتەرانە دامگرن و بڵێن ئەمە کەسێکی ئیسلامی و کەسێکی نازانم چییە و تووشی بەزمێکم بکەم وەزعکە زۆر زۆر ناخۆش بوو کابراش زۆر هوجومی کردە سەر ئیسلام و قسەی بە موسڵمانانە وت بە ئیسلامە وت منیش هیچ دەسەڵاتم نەبوو ئەڵێ کاتێکمان زانی قازەکە پەلاماری گوێی کابراییا و گازی لە گوێی کابرا گرت کە لە پێشیەوە بوو سبحان الله وەکو موعجزەیە وەکو کەراماتی و ناوی ئەنێن چی ناوی بنێن کابرا عەزێتێکی زۆری گەیشت گوێی برینار بوو ژنەکە قازەکەی ڕائکێشا کابرا خۆی ڕائبسکان بوو بە پەنگ و بوو بە پەند بۆ ئەوانەی کە لە پاسەکا بوو خوای گەورە ئەو قازەی بۆ کرد بە سەبەب کە گوێی خوێنەهەوی بوو عەزێتی زۆری خۆتان زان دەمی قاز مشارییە و زۆر وەکو ئینتیقامێ تۆڵی لێکردەوە خوای گەورە بە ڕسوایی لە پێشترەوە لە مۆقفێک دابەزی و ڕۆشت ئەمە هەرچی بێ نمونەیەکە لەمەل تاریخا نمونەمان زۆر زۆرە لەم بابەتانە بەڵام ئەمە هەر شتێکی خۆش بوو کە مامۆسا عەبدولخالقی ڕووناکی بۆی گێڕامەوە و کەسەکە لە پاسەکا بوو بۆی گێڕاوەتەوە و بەڕاستی دەرسە کە ئێمە هەوڵ بین لە ئیسلام شارەزا بین کەسانێکەن دەمدرێژیەکەن شتی نا بەجێ ئەڵێن بەرامبەر بە ئیسلام لە خۆیانەوە تفەنگێنن بە تاریکیەوە و شتانێک ئەڵێن کە بۆ قیامەتیان زۆر زۆر خراپە ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئەو ئاینەیە کە لە خوایی باڵا دەستەوە هاتووە و هیچ کەم و کوڕی و نوقسانێکی تیا نیە و کەسانێکی زۆر لەسەر تاسەری دنیایەن بەرەو ئاینی پیرۆزی ئیسلام نمونەیەکتان عارز کەم لەسەر ئەوەی کە ئەم ئاینە چۆن بۆ هەموو کات و زەمانێکە و بۆ هەموو شوێنێکە و بۆ هەموو بەشەریەتە و لە هەموو کاتێکە مایی بەختەوەری ئادەمیزادەکارە مایکل کۆک ڕۆژهەڵاتناسێکی ئەمریکیە ئەم کابرایە لە ساڵی 1988 کە لە شاری شیکاگۆ ئەبیستێکە زەلامێک لە میترۆکەی ئەو وڵات ئەو شارە لە ئەمریکا پەلاماری ئافرەتێکی و تەعدای لێکە کەس ناچێ بەلایە کەس حەقید کەس شەڕ بۆ خۆی نانێتەوە ئەم پیاوەیەت بیرەکاتەوە چارەسەری ئەم حاڵەتە چییە یەک دیراسەی ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپاکە لە ئیسلامە دەدانە ساڵ هەرچی نووسراوە لەباری ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپە لە ئیسلام ئەیخوێنێتەوە حتا مەخطوطات بە زمانی عەرەبی بە زمانی تورکی بە زمانی فارسی ئەگەڕێ بەدوای ئەو کتێبانە تەنانە ئەچێت بۆ دارالوەتانی سعودی لەوێ ئەڵێ کتێبێکتان دەرکردووە بە ناوی ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپە کە بەرگی یەکەمی دەرچۆ کەی بەرگی دووهەمی دەرەچێ ئاوا دەدانە ساڵ بە خەستی دیراسەی ئەم مەسەلەیەکە دوای کتێبێکە نووسێ بە ناوی ئەمر بەچاکە و ڕێگری لە خراپە لە ئیسلامە لە فکری ئیسلامیە وتیایە ئەڵێت کە ئەگەر ئەوروپا و غەرب بیانێ بەختەوەر ببن ئەبێ ئەم نیزامی ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپەیە لە مجتەماعەکانی خۆیانە پەرە پێ بدەن و بڵاوی بکەنەوانێ بۆ ئەوەی هەموو کەس هەست بە بەرپرسیارەتی خۆی بکە بەوەش کۆمەڵگا بەختەوەرە بێ بۆ ئەوانەی کە دژایەتی ئیسلامەکەن بۆ ئەوانەی کە قەدری ئیسلام نازانن بە ڕێزەکانم ئەوە تا ڕۆژهەڵاتناسێکی ئەمریکی مایکل کۆک ئاوا دێت قەدری ئیسلام ئەزانێ ئاوا دێت پاش دە ساڵ دراسەی ئیسلام بە چڕوپڕی کتێبە نووسێ و باسی گەورەی ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپاکە ئالێرەوە تێگەین کە خوای گەورە فرمێ کونتم خەیرە ئومەتین ئوخریجەت لیلناس ئێوە باشترین ئومەتن کە هێنراون بۆ خەڵکی بۆچی هاتوون کە ئەمر بەچاکە و تەمرونە بالمەعروفی و تەنهەونە عن المنکەر ئەمر بەچاکاکەن و نەهی لە خراپاکەن و تؤمینونە بالله و ئیمانیشتان بەخوایە ئەمەنە ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپە گەورەیە لە پێشەوە باسێکە دوای ئەڵێ ئیمانیشتان هەیە بەخوا ئەم ئومەتە کە خوا هێناوەتی ئومەتێکی زۆر گەورەیە زۆر بەڕێزە بۆ خزمەتی مرۆڤایەتیە بۆ ڕزگارکردنی مرۆڤایەتیە کاری ئەمر بەچاکە و ڕێگریە لە خراپە که مروفایتی باش بختوره به. هیوادارم لم یادی رسولی خوا باشتر و چاکتر پیغمبری خوا بناسین او تا کتب منظور برزین یکه با کردی نسراوه او تا کتب منظور کولامی گمانکان اداتوانه هیوادارم که بچن او کتبانه پیابکن بخوین نوانه شار زاببن چون که دنیا و قیامت من لسر او اسلام او لسر او قرآن او لسر فرمودکانی پیغمبری خوا بنده و بسراو با و معی بختواری معنه و بوا سرفرازی دنیا و قیامت بین تا علقه کترو بابتی کتر لسر پیغمبری خوا بخوا تا نسپیرم هر شادو سرفراز بین.
1: پیروز بید یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرور من
2: صلی الله علیه و سلم
1: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکه و نوبکی نوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

0: واتە ستەمکاران ئەوانەی ستەمیانە کرد قسەکەیان گۆڕی گاڵتەیان پێهات فەرمانی پەروەردگاریان جەبەجێ نەکرد شتی تریان ئەوت خوای گەورەش نیهێشت بەسەریانەوە بچێت بەڵکو غەزەبی لێگرتن بەڵای بۆ ناردن تۆڵی لێسەندن بەهۆی فاسقی و بەهۆی گوناه و تاوانیانەوە کەواتە ئەمە ڕەشە خواییە ئەو کەسانی کەوا لاروێر و بێدینن معارزن بۆ ئەوەی خوای گەورە چۆن کاتی خۆی تۆڵی لە بەنی ئیسرائیل کردوەتەوە ئەوە تۆڵە لە هەموو فاسق و فاجرێک بکاتەوە ئەو دەرسێ لێ خوێنرێتەوە کە فاسق و فاجرەکان بەسەریانەوە ناچێت تاوانباران بەسەریانەوە ناچێت ئەوانەی پیلان ئەژێڕندژی ئەم دینە ئەوانەی خەڵک بنە حەق کوژن ئەوانەی ستەم ئەکەن ئەوانەی شارودێهات و مەزراکان کاولوێرانەکەن بەسەریانەوە ناچێت ئەوە ماوەی چەند ڕۆژێکە یا چەند هەفتەیەکە یا چەند ماوەیەکە ئەو پەڕی چەند ساڵێکی کەمە خوای گەورە تۆڵیان لێسێنێ و ڕیسوای دنیا و قیامەتیان بکات باشان خوای گەورە ئەفەرمێت
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من

عقیده بۆ ڕاستکاتەوە، فکری بۆ ڕاستکاتەوە. کەسێکی پێویستە پێی نیشان بدا چی باشە و چی خراپە، ئیدارەی خێزانی پێی نیشان بدا، ئیدارەی ماڵی پێی نیشان بدا، ئیدارەی وڵاتی پێی نیشان بدا. چۆن حاکمیش بێ گەندەڵ نەبێ، چۆن حاکمیش بێ دادپەروەر بێ، چۆن حاکمیەت بکا خزمەتی خەڵکیش بکا. ئەم محەممەدە هات، ئەمانەی فێری ئێمە کردووە. پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ وەکو دەلیلێک خوای گەورە بۆ ئێمەی ناردووە، خۆی وەسفیەکا لە قورانی پیرۆز: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. للايان خواه النور تان بواتوا، روناكي تان بواتوا، كتبه كم بو ناردون حجتكي غامزي تيانيا، هرشتي وتبيتم باشا نتيجة كي باش بوا، هرشتي وتبيتم خرابا نتيجة كي باش نبوا. اما برياري خوايا ئەم دنیا بەڕێزینەکەی مەڵێن دلیل. دلیل یانی چی؟ یانی کەسێ پێشە دەکەوێ تۆ نابەڵەدی، ئەو ڕێگەکەت پێ نیشانەدا. هەموومان نابەڵەدین. ئەم دنیا پڕە لە ئەلغان. هەمانە ڕۆژی دەجار ئەلغام پیایە ئەتەقێ، ئەلغامی گوناه، ئەلغامی تاوان، ئەلغامی خراپە، ئەلغامی سەرپێچی لە خوا، لە دینی خوا. ئەمان ئەلغامن. کابرا ئەلغامێک پیایە تەقێ، دەستێکی ئەقردێ، ئەکرێ بژیت، ژیانی هەر بەردەوام بێ، قاچێکی ئەکرێ هەر بژیت. بەس ئەگەر دینی قرتا، ئەگەر ئەخلاقی لەدەستدا، ئەگەر بەهای خستە ژێر پێی بۆ شتێکی مادی، ئەمە چۆن قەرە بوو ئەکرێتەوە؟ بە چی نەشتەرگەری ئەکرێ؟ های شەوانە ئەلغام لێی یاوە و دەرزی وەرنەگرتووە، خوای گەورە فەرمێت چی؟ کەلا بەل ڕان عەلا قولوبهم ما کانوو یەکسیبوون. ئیترەوە حیشتێک کاریگەری لەسەری ناکا، دڵەکەی ڕەش بووەتەوە، لە هیچ شتێوانەیەک وەرناگرێ. ئەم پێغەمبەرە هاتووە ئەلغامەکانی ڕێگەمان نیشان بدا، قاجمەنێ بەویا، دەزمەنێ بەویا. ئێمە حەقیەوەی نییە کە هەمومان بڵێین ئێمە قەرزداری ئەوین. ڕێنمونی ئەمەی کردووە لە سوورەتی ئەحزاب. خوای گەورە چەند وەسفێکی جوانی کردووە، ئەفەرمێ: وەداعیەن ئیلە ئەللاهی بیئیذنیهی وەسیراجەن مونیرە. ئەم پێغەمبەرە هاتوو بۆ لای ئێوە بەدەر لەوەی کە بانگەشەی ئەوە ئەکا خەڵ بانکە بۆ لای خوا، ئێوە بانکە بۆ لای خوا، بۆ لای بەهەشت، بۆ لای ڕەزامەندی خوا. سەرەڕای ئەوەش سیراجەم مونیرە بۆتە خۆرێکی پرشنگدار، بۆتە چرایەکی پرشنگدار. خۆر لە قورانی پیرۆزا بە سیراجەن وەهاجان ئەوی بردووە، بەڵام ناوی محەممەدە بە بچی سیراجەم مونیرە. وەهاج یانی تینەکەی عەزێ دەدەدا، ئەو خۆرە تینەکەی کە لێ دەدا عەزێ دەدەدا. بەڵام بۆ پێغەمبەرە فەرمێت چی؟ تینەکەی نوورەکەی کە لێ دەدا دڵ و دەروون و ژیانن هەمووی ڕۆشن ئەکاتەوە، عەزیەتی لەگەڵە نییە. ئەکرێ یەکێک لە ئێمە بڵێ خۆر زیادە لەم ژیانە، هەوا زیادە لەم ژیانە، ئاو زیادەیە لەم ژیانە، یەکێک لەمانە هەڵگرین لە ژیان، یانی ژیان تەواو بوو. لابردنی محەممەد، لابردنی پەیامی خوا، لابردنی ئەم قورئانە، وەک وایە ئێمە خۆرمان لابردوێ. خوا تەشبیهی بە خۆر کردووە. چەنێ خۆرمان پێویستە، ئاومان پێویستە، ژیاننامەی ڕەسوول اللهمان پێویستە، عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، پەیامە جوانەکانیمان پێویستە. ئەو نەبێ ئێمە چین؟ ئێمە چیە زانین؟ ئێمە چی فێر بووین؟ لە کوێ فێری بین؟ کێ فێرمانەکە؟ کێ دەلیلەکەمانە؟

0: ئێمە دیاردەی شەو و ڕۆژمان کردووە بە دوو بەڵگە و نیشانە لەسەر دەسەڵاتی خۆمان و بۆ حەسانەوە و ئەنجامدانی کاروبارتان و ڕاگرتنی پلەیەکی گەرمای لەبار بۆ ژیانتان. اینجا ئێمە تاریکیمان بەسەر دیاردەی شەودا هێناوە و دیاردەی ڕۆژیشمان بە ئاشکرا و دیار و بینرا و سازاندووە تا لە ناز و نیعمەتی پەروەردگارتان بەهرەوەر ببن تا ژمارەی ساڵەکان بزانن و حساب ڕابگرن کە زۆر پێویستە بۆ ڕێخستنی کاروباری ژیان. ئێمە هەموو شتێکی پێویستی ئێوەمان بە فراوانی و بەربڵاوی ڕوون کردۆتەوە.
1: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
0: نامەی کردەوەی هەر کەسێکیشمان هەڵواسیوە بە گەردنی دا و لە ڕۆژی دواییدا کارنامەی کردەوەکانی بۆ دەردەهێنین و بە کراوەیی دەخەینە بەردەستی. ئاشکرایە کە ئەو دەزگایانەی کار و کردەوەی ئێمەی لەسەر تۆمار دەکرێت زۆر پێشکەوتووترە لەوەی کە ئادەمیزاد تا ئێستا پێی پێبردووە.
1: ئیقرأ کتابک کەفا بنفسک الیوم علیک حسیبا.
0: ئەوسا پێی دەوترێت دەی نامەی کردەوەکانت بخوێنەرەوە و تەماشای بکە، ئەمڕۆ هەر خۆت بڕیار بدە و حساب بۆ خۆت بکە، شایستەی چ جۆرە پاداشتێکیت.

پروەرگاری تۆ بڕیاری داوە کە جگەل لەو کەسی تر نەپەرستن هەروەها بڕیاری داوە چاکە کاریش بن لەگەڵ دایک و باوکتاندا هەر کاتێک یەکێکیان یان هەردووچیان بە پیری کەوتنە لای تۆ تەنانەت ئۆفیان لەدەست مەکە و هەر جیز پێیاندا هەڵمەشاخێ و هاواریان بەسەردا مەکە بەردەوامیش قسە و گفتوگۆت لەگەڵیاندا با چاک و جوان و بەجێ بێت.

هیچ شتێک نەبووە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە معجزە بەرپا بکەین و نیشانی بدەین لەوەی کە ئەوان داوایان کردووە. تەنها ئەوە نەبێت کە زۆرها معجزەمان نیشانی پێشینەکاندا. بەڵام ئەوان هەر بڕوایان پێ نەکرد. ئێمەش لە ناومان بردن. خوشترە تایبەتیەکەشمان بە ئاشکرا و ڕوون بە قەومی فەمود بەخشی کەچی ئستەمیان لێ کرد و سەریان بڕی. بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ ترس و داچڵەکاندن نەبێت هیچ جۆرە معجزەیەک نانێرین.

آیا دڵنیانو ناترسن لەوەی کە جارێکی تر لە کەشتیدا ڕێتان بکەوێتە ناو دەریاوە ئەوسا بایەکی بەهێزی سەخت هەڵکاتە سەرتان ئینجا بەهۆی کافربوون و یاخیبوونتانەوە نوقمی دەریاتان بکات لەوە دوا کەسیشتان دەست نەکەوێت بتوانێت داکۆچیتان لێ بکات لای ئێمە

هیچ شتێک نەبووە کۆسب لە ڕێگەیەوەدا خەڵکی باوەڕ بهێنن. کاتێک هیدایەتیان بۆ هات، تەنها ئەوە نەبێت کە وتیان ئایا خودا مرۆڤێکی با پێغەمبەر ناردووە؟ لە باتی ئەوەی زوو بەدەم بانگەوازی خوداوە بچن و ئەوە بەڕێز بۆ خۆیان بزانن کە نوێنەریان لێ هەڵدەبژێرێت و ئیمانی پێبهێنن. زۆربەی خەڵکی لە سەردەمەکانی پێشودا عەقڵیان کول بووە لە ئاستی ئەو ڕێزە تایبەتیەدا.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبری اسلام و سرگانی کارانی و شنکوتوانی بگشتی حتا روژ دوائی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبیت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لألقي جمارة سطو فازده همين دا بدداري برستان شاد بومو سرطا دا وكارم لخواي مهربان همو لايك من بختورو آسو دي هردو دنیا بكات خواي گوره ايمان من سلامت بكات ايمان و بيرو باور من تاب مزرينت دلو درون من بنوري قرآن روشن بكاتو روشتكان من بروشتي قرآني برازينتو داوال اخوی مهربان که این همو لایک من لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشی اگ بپارزید خواهی گوره بخاطر لطف و بزهی خوی بزهی بحالی مسلمانان بیتو و لحشوینی که دنیا کچو سندرین و رزکاریان بکاد استمکاران لناو برید لحشوینی کن خواهی گوره شفاب و نخوشکان بنیرید ندارکان داراب کاد بخانولانکان پیان عطاب کاد کش دارکان کش کانیان بوچار سر بکات خواهی گوره بخاطی لطف و بزهی خوی بخاطی اسمی اعظمی خوی قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهند عاقبت خیر مان بکات خوش بستانم لدرجه بابت کان مان سبارت بوانکانی جیان تبشی پنجا پینجمینی وانکانی جیان داین ما منصای رحمتی در مصطفى سواعي برحمة بيت لا خالي كتر دا لو حالو باراني كافي ويسا انسان تيا وليا بيت يان خوي بدور بقريت ياخد لدى سينة دا لخالي كتر دا دليت لدو حالو بار دا اللود برز مبا تكبرد نبه يعني خاكيانا بجولي روا يكم يان كاتك كأركك بجيه هيني مادام أركي سرشان تا پیویز ناکد خود بزل بزانید ارکی سرشاند واجبی توی پیویزا باو پری خاکیتی و بجی بهینی تو ارککت انجام بدید که اما خالکی زور گرنگ براسی بدا خواجاری واحی لزور اگلشوی نکن فرمان بره کارک انجام داد که ارکی سرشانی خویتی برانبر به هاولاتیان که مراجعی دایره و فرمانگ که اکنوا لود برزانه ما ملا اکات او براسی نا پسند و نا بجیه نلای خواه مقبول و پسند نلای خلقیش مقبول ود لای خلق و لای خواه گورش نا پسنده گواتا کاتک ارکک بجیه نید لو کاتتا لود برزمه با خاکی با دو هم کاتک لگل کسی که خاکی دادا انیشید کسی زور خاکیه متواضعه لگل او لود برزمه با خاکی با خاکی انا معمولی غلاب که مادام او دود برز نیا مادام او کسی که کسی که خاکیه زور متوازعه توش متوازعانه لگل یاداب نیشا لخالی کترا اگر چی لم خالیه لم دو خالده لم دو حالو بارده پیویسه لود برز نبی بلام لدو حالی ترده پیویس نکه تو خاکی بی کات رو بروی دو جمونه کت ابی توا اهلی به تواضع دور نبیند تو لبرکانی جنگید روبروی تجمنی گوستاوی تو نکره لبیده تو خاکی بید ابی تو براسی بعزتو بپری چون بلی لخو رازی بونه و روبروی تجمنی کدو بید تو وکاته کش لگلو برز کاده آنیشید کسی که ازانی زور خوی بشد ازانی لود برزا یعنی چون بلی منت بسر زوی آکا بسر یا اروات لکاتی که لگل او جور کسان دادانی شید خاکی مبا خود چوک نکی توا خود بکم نزانی یعنی هرگیز کسی کلود برز بو هرگیز میال لخوار یو دابنی شید بلکو اگر لسری شو دانی شید لپال یو دابنی شا اوشان یک تریبه تو خالی که گرنگا لهمان که تا لدو کارو هول دا یا بلین لدو بار دا کار بکا او هول زور بده یعنی لدو حالو بار دا هول بده کارکان زیادتر بکیت جدی تر بە و خەم خۆتر بە و زیاتر جدی بە و لە هەمان کاتە یعنی سعی و هەوڵەکەت زۆرتر بکە. یەکەمیان لە کاتی داواکردنی علم و زانستدا زۆر هەوڵ بدە. داواکردنی زانست، داواکردنی علم کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێش 1400 ساڵ و ئەوەندە فەرموویەتی داواکردنی علم فەرزێکە لەسەر مسلمانی پیاو و ئافرەت، ئەو بەڕاستی ئەبێ کەمتەر خەمی تیانەکەی بەڵکو ئەبێ هەوڵەکان زیاتر بکەیت. نابێ هیچ قۆناغێک لە قۆناغەکانی ژیان هەبێت تۆ بڵێ من ئیتر تێگەیشتم و پێگەیشتم. نەخێر، لە هەموو کاتێک کە ئینسان پێویستی بە علم و زانستە، وەکو وتراوە هەر کاتێک کەسێک گوتی من ئیتر فێر بووم، من عالمم، ئەوە لەویا ئیتر نقطەی یا لووتکەی جاهلیەت و نەفامی هەیە ئەو کەسە، چونکە بەڕاستی ناکرێت ژیان بەردەوامە و ژیان بەرەو پێش ئەڕوا و ژیان گۆڕانکاری زیاتری تێ ئەکرێ کەواتە ئەبێ لەگەڵ تۆ لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی ژیاندا زانست و علمەکەشت زیاد بکەیت. بۆیە لە داواکردنی علم و زانستا هەوڵەکانت چڕ بکەرەوە. دوو، کارە پڕێز و شکۆمەندیەکان، ئەو کارانەی کە شکۆت بەرزەک هاتەوە، ئەو کارانەی کە ڕێزت زیاتر ئەکا لە ناو خەڵکە، لەو کارانەیە کەمتەر خەمی مەکە، هەوڵت زیاتر بکە. ئەو کار و چالاکیانەی کە شکۆمەندیت پێ ئەبەخشێت، ئەو کار و چالاکیانەی کە ڕێزت بۆ ئەگەڕێنێتەوە، ڕێزت بۆ زیادەکە، لەو کاتانەشا تۆ هەوڵ بدەکە، یعنی چۆن بڵێ کارەکانت چڕ بکەرەوە، زیاتری بکە، چونکە هەمووی لە بەرژەوەندی خۆدا. خاڵێکی تر دوو حاڵ و بار کەم بکەرەوە، دوو شێوە یا دوو شت کەم بکەرەوە لە ژیانتا. یەکەم زۆرخۆری، لە زۆرخۆریە یعنی زۆر مەخۆ بەڕاستی. خۆی گەورە فەرمێ یا بەنی ئادەمە خودو زینەتەکم عند کل مەسجید و کلوا واشربوا ولا تسرفوا. لە هەموو شتێکە زیادەڕەوی خراپە. لەبەرەوە بەتایبەتی لە خواردنە زۆرخۆری یەکێکە لەو دەرد و نەخۆشیانەی کە ئەمڕۆ خەڵکی پێوەی ئەناڵێنێ و خەڵکێکی زۆر دووچاری نەخۆشی بووە بەهۆی زۆرخۆریەوە. ئەوە زۆر گرنگە ئەبێ ئاگا لێبێ، ئەو پەیوەندی بە سەحەت و جەستەتەوە هەیە، پەیوەندی بە تەندروستی خۆتەوە هەیە. دووهەمیان لهولعب، ئەمەشیان خاڵێکی گرنگە بەڕاستی. لهولعب کەم کەرەوە، مەهێڵە کەسێکی یعنی هەرزە بیت، مەهێڵە کەسێک بیت کە یعنی چۆن بڵێ لهولعبت زۆر بێ لە ژیانتا، بەڵکو هەوڵ بدە کەمی بکەرەوە، چونکە گرنگە ئینسان بزانێ چۆن مامەڵە ئەکات. ناکرێ کاتەکانت بە لهولعب بەریتە سەر. ئەوانەی یعنی لهولعب ئەبێتە کاڵای باڵایان ڕەنج بە خەسارن، ڕەنج بە خەسارە ئەو کەسەی کە زۆرینەی کاتەکانی بەهەدەر ئەدات بەچی بە لهولعب و گاڵتە و گەپ و هەزەلیات و یعنی بەشێکی زۆر لە ژیان ئەبێ جددی بیت، نابێ لهولعبت هەبێت. یعنی ئەوەی کە بە لهولعب ژیانە باتە سەر، ئەوە یعنی وەکو دوڵەوەی جەنابتان وەکو ئاژەڵێکی لێدێت، هیچ معیارێک بۆ عەقڵ و سەلیقە و بۆ جددیت ناهێڵێتەوە. دوو شت پاشەکەوت بکە بۆ ڕۆژگار، دوو شت پاشەکەوت بکە بۆ ڕۆژگاری داهاتوت. یەکەم تەندروستیت، ئەها تەندروستیت. دووهەم گەنجێتیت، یعنی پارێزگاری لە تەندروستیت بکە بۆ ئەوەی کە ئەژیت بە تەندروستیەوە بژیت. لە هەمان کاتە گەنجیت بە فێڕۆ مەدە. لە فەرموودەی پێغەمبەرە هاتووە صلی الله علیه وسلم کە فەرمێ ئیغتەنیم خەمسەن قەبل خەمس، پێنج شت بە غەنیمەت بگرن پێش ئەوەی پێنج شت بەسەرا بێت. شەبابەکە قەبل هەڕەمیت، گەنجێتیت پێش پیریت، سەحەتەکە قەبل سەقەمیت، تەندروستیت پێش نەخۆشیت، غیناکە قەبل فەخریت، دەوڵەمەندیت پێش هەژاریت. کە ئەمە زۆر زۆر گرنگە. دەوڵەمەندی ئەو کاتە کە پارەت لە دەستایە بە فێڕۆی مەدا لە کاری خێر و چاکە سەرفی بکە. و هەروەها فەراغەکە قەبل شغلیت، دەست بەتاڵیت پێش سەرقاڵیت. جاری وایە کاتی زۆرت بەدەستەوەی بەڵام هەمووی بە فڕۆی ئەدەی نا بیکە بەدەستکەوت و حەیاتەکە قەبل مەوتیت، ژیانیشت پێش مردنت. دوو شت بۆ قیامەت پاشەکەوت بکە. زانستكت سروت سامانكت بعلم زانستكت أتواني بحش بكري لهمان كاتا أتواني ببيتا وفنابا أهل دوزخ لبرو أو علم زانستي وري أقريد أو زاني عرياني وري أقريد أو كتب خانة قوريكا دان ناوا أو براسي كاتك إخواني توا كاتك كومال كتب إخواني توا كاتك بدواي يعني زانيالي أقريد سرشاوي جورا جور أخواني توا لبجون دي كامتي خوتا بكاري بينا دوام يعني سروتو سامانكت ما يلا سروتو سامانكت لدس بشت سروتو سامانكت بو آودان كدنوي كامتت بكار بهنا بو بدسيناني رزامندي خوا بكاري بهنا كأو زور زور كرنجا سروتو سامان زور قوريا زور قوريا كأهلا خالي بيشوا وطمان دس كوت دولة من دي تبيش شاري او دولة منيا او سروتو ساماني ده دستايا كامتي بيبكر بهاشتي بيبكر اتواني شي زور قوري بيبكي هل يارمتي داني هجارو بيكرا بو دروس كدني مزقوتو تاب خانو نخوش خانو ريقاو بانو شاكدني ريقاو بانو يارمتي داني منالي هتيو يارمتي داني قنجا كان بو بروسيها وسرقيري ازاني او خلقي اما او انديك يارمتي كسيكي منالكي هتيو ادات يعني بلايا وقرنية كا يارمتي قنجة قدات كا بروسي حوصل قري انجام دات باوربكا يعني باوربكا بلايا وخشكا برزا كان يارمتي دارين قنجة كا بروسي حوصل قري انجام بدات كو ملقى لفساد أبارزه ازاني توش خيري كي قورا اكيد لو بارش دا لبروا خيرا كان من با جورا وجورو بردوان بر كواتا سلو تسامانكت بو كامت باشاكوت بكا وكوت راوا مالي سبي بو روج رش بو روج سختة لدو حال دا قريان كاري قرينة بلا سرد لدو حال دا كاتي كشتيك بيني دو حال بيني قريان زور تأثير تينكا مرجني وابه قريان جنه كاتي لشتي هاوار وغازنة اكات جنان عادة زور پنابو قريان ابن لبراوا بقريان عاطفة ند قريت بريار بدي لسر شتيك لوانية کاری که زور ناپسندی کرده به با گریانه که بیوه پرده باشی بکن بحث که من لونیه که تو عطفل نبه باشن بلان بحث من لو حالته که یعنی او زور شی نوشه پر رکا باشده بلان لوانه لجیر او گریانه ده شکی حشر ده به لبروه لوه ده معاطفیانه معمال مکه دو هم یعن گریانی تو مدباره که تک دزگیر دکرد تو مدبار که دزگیر دکرد تاوانی که انجام داوه ام کسا أقريو ألعليتو هاو عركاو اسم نكدو ألو حالاش دا أبي أقال لبي أما بتايبتي بو داد وركان زور قرنقا بداخوا علم جاريوا هي لدادقا كان دا يعني تاكي دادور يا خشكي دادور يعني عاطفة إقري بتايبتي لواني ترغيري بيقري كاتيك أفرت أبينيكا يعني قوة بشان دا زور مظلومة لبرو براسی ابی قیامت تن بیر بید تا دورکان اگه تن لی بید برانبر به تومت بری به همان شوا باور به دو حالت مکه به پیکنینی ظالم باور مکه پیکنینی ظالم او بزانه او کاتی که لگل خلق پیکنی بزانه که ظلمی زیاد رکات پیکنینی دلتنگ اویش کسی که زور دلتنگ و بلام بظاهیر خنده خات سلی و کانی دیوشا باور بو پکنینه مکه به کلداری شاو تویانه و تویانه باور با پکنینی سالم و با خوشی زستان مکه یعنی که تک زستان هسته که کشو هوایی که زور خوشه وقتی ما گیتر یعنی لپره که کشو هوایی که زور ساعت دروز نبی اگر لساعت تن دروسی دید دلت پیوست مکه مگه تنها بدو کارو نبید لتمند ده تنها دلت به دوش تو پیوز بکن به خواه و پیغمرکی به خوشویستی خواه و پیغمرکی که او زور زور گرنگه یعنی تنها لطمند ده تنها خواه و پیغمرت خوش بوید تنها دلت پیوز که به خواه و به پیغمره و صلی الله علیه وسلم لیک حالتا هیچ تک مکه زگل یک شد کتی مردن تنها امید رحمتی خواب لكاتكاكا إنسان برو سر مرق الروا ئیتر هیچ ئومێدێکی بە هیچ کەسێ نەبێت تەنها ئومێدی بە ڕەحمەتی خی گەورە و بە لوتفی خوا و بە بەزەی خی گەورە بێت. فێڵ و تەڵەکەی شەیتان ئەزیزانم، شەیتان پیلان و پلانی زۆری هەیە. خی گەورە لە قورانی پیرۆزا فرمێ وەلا تەتەبیعو خوتواتی شەیتان، شوێن پیلانەکان و پلانەکانی شەیتان مەکەون. خۆ ئەمرەکات واتە ئاگات لە پیلان و پلانەکانی شەیتان بێت، چونکە پیلان و پلانی زۆری هەیە. هەر کەس سەرکەوتوو بوو لە ناسینی ئەو پیلانانی شەیتاندا، ئەو کەسێکی ناجیحە، فائزە، سەرکەوتووە. لەبەرەوە بزانە شەیتان پیلانەکانی چین و شەیتان کارەکان ئەوانەی کە ئەتباعی شەیتانن، پیلانی زۆریان داڕشتووە، تۆڕی زۆریان فڕێداوە بۆ ڕاوکردنی خەڵک بە تایبەتی ڕاوکردنی گەنجەکان، ئافرەتان. ئەبێ ئەو پیلانانە بناسن، نەکەونە ژێرباری ئەو پیلانانەوە وریابن. گۆڕانکاری ڕاوسەرنج وەکو گۆڕینی سەروایە لە لای نەزانێکی کەلەڕەق. یعنی کاتێک تۆ کەسێک ئەبینی کە زۆر کەلەڕەقە و زۆر نەزانیشە، ئەگەر تۆ بتەوێ ڕێیەکە بۆ بگۆڕی، وەکو ئای سەری لێ بکەیتەوە، لەبەرەوە خودی لەگەڵا هیلاک مەکە. هەرگیز هەوڵ مەدە گۆڕانکاری لە ڕێی نەزانێکی کەلەڕەق بکەیت. مێشکی خۆت ماندوو دەکەیت و کاتەکانیشت بەفی ڕۆ دەدەیت. لەبەرەوە بەڕاستی کاتی ئەتەوێ ئیسلاحیەشی بکەیت، بزانن ئەو کەسە کێیە و لە چه ئاستێکی تێگەشتنایە. ئەگەر زانیت کە هەوڵدانەکەت بەرهەمدار ئەبێ، ئەو هەوڵی لەگەڵا بدە. بەڵام ئەگەر تۆ بزانی کەسێکی نەزانە و لە هەمان کاتە کەلەڕەقیشە، خۆتی لەگەڵا ماندوومە. خی گەورە هەمولایەکمان موفق بکات. سەربەرز و دامەزراوی هەردوو دونیامەکە، اللهم آمین. خۆشەویستانم لێرەدا کۆتایی بە ئەڵقەی ئەمجارانی، تا ئەڵقەیەکی تر هەمولایەکتان بەخوای باڵا دەست ئەسپێرین. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکات.
1: لەدایک بوونی پێغەمبەری پێشەوا درودی خوای لەسەر بێ، هەڵکردنی مەشغەڵی ئازادی و کۆتایی هاتنی چەوسانەوەی مرۆڤ و پێشێلکردنی مافەکانی بوو. محەممەد درودی خوای لەسەر بێ هێمای ڕازگۆیی و دەستپاکی و ڕەوشتبەرزیە بۆ هەموو مرۆڤایەتی. پێغەمبەر باڵاترین سۆمبولی نەرمونیانی و میانەڕەوی و لێبوردەیی و مرۆڤ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزان خوشويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات ورحمة سوز بزي خوال سر إيه وبي لسر مالتان بي لسر خانواد وكاروش ونكارتان بي خواه بركتي خويتان مسرى برجي وشفاين خوشتان ببنيري ودلقانتان بر آرام وآسودو خزان و مال و خانواده تان کاته معی آرامی بو همو لایکتان عزیزان خوشویستان دیاره برنامه کتان برنامه سرنج با بروانه تیب فکره تمشاکه زومی بیر کردنو و بینین تو بیستند هموی بده اوشتی که پید دوتری بوی بروانه تمشایی بکا بیری لیب کرو دوباره دکینو که او کسی پید دلی بروانه سرنج با اوشتی که سرنجی بوده دی درنجامی او سرنج دانه امسی خال زور گرینگه لن برنامه یه اما همیشه و دلین هوره یکم لگل ما شتیک دبینه علی سرنج با موبایلکی با دستی و خریک یک سر علی ها سیر سیر که سیر که اما کسی که یکم هوره کتا پید دلی بروانه دوم اوشتی که تمشای دکی خود دیزانی چیه دوای نتیجه اما که تمشاد کرد چی دست دکوه هنده جار گناه هنده جار دلتنگی هنده جار خمو خموچی چون که اوی که بینیتت تو نیتا تو دستت ناکوه توی لی محرومی بجورگ لجورکان دبیت ماهی خم رفیقه کد با گناهیک خمی چی پیدای بلام لم برنامه سرنجی احمده که دلین سرنج با او کسی پید دلی سرنج با خواه ارحم الراحمین که خوای بالا دست چنده به سوز و به زیه لگل تو او پید داله سرنج با بوچی سرنج بده لبرنامه امجارا او میوهاتی که دی خوین که دی بینین او زویزاری که دی چیلین و او چیلگانی که بو تمایی بشی چی گوری جانی ایما خوا پیمانده فرمه سرنجی او زویه کشتو کالیب ده که ایو دی نیجن ایو روکو بر همکانی لیده نیجن و در انجام کاتیک بفرمانی خواه روانیتو و روانیتت بو او چیلگانا او جار هست بچی دکی هست بچی بخشش یک دکی هست بچی گوری کی خواه دکی هست بچی کم شکران بجیری چی خود دکی عزیزانم ام برنامه یا برنامه چی پروردهی یا برنامه چی بیرکرنوه یا برنامه که ده توانیم بلین گشه پیدانی مروییه مرووکانه بیه گشه به میشکیان بدن گشه به عقلیان بدن گشه به تیروانین و تی فکرینکانیان بدن ابی بزانن بروانن چاودا نخنو برون نکونشن کسی ترو برون بجوی کسیک بکن ببیزانس و زانیاری خویان امانه نه بویا سنج با و تا عقل بخکر بیر کرنا وکانت تی فکرینکانت لأوشتانی که لدنیا لگلی داده جی قرآن پیمان دفرمه لسورة واقعة آیتی 66 سرنج من بولای شتی که زورگرین را ده چشید که اویش کشتوکال بگشتی زیوزار بطایبتی او زیوزاری که دی چلن تمشاکن قرآن چون دوامان لدکاتو سرنج من را ده چشید و پیمان دفرمه سرنج بن او بو سرنج نادن آیا سرنج تن داوا افرأیتم ما تحرثون آیا سرنستان داو بینیو تان او زیوزاری که ایو دی چیلن وسائلو آلیاتو تریاکتورو اواه دخن کارو ای چیلنو زویا که ام دیو دیو دکنو تومی چی پیو دکن اانتم تزرعونهو ام نحن الزارعون آیا ایو چیلاتان بس ایو برهمکی زراعتکی ایو دیه نبر اهمو ایو دینیجن یا ایم دینیجن ایو زارعن بوی که برهمک دیتبون یا ایم اانتم تزرعونه ام نحن زارعون راست تو زوی کده چیلی دانویلا که پیو دکی بس ام دانویلا بوشکی بیرک تنها دیخی تجیر او گلوو بجی دهیلی دوی او چی؟ دوی او چی سر پرشتیه که؟ دوای او چه اکسیژنی دداته دوای او چه رگی بود روز دکا دوای او چه قفوغولي دداته دوای او چون ام آوه دخواته و دوای او لچو و لکام سریه و او قفا گنما او قفا هرچی که ناوده نیل روککا دیت داره و چون ام زویه وشکو رقی بریو هات داره و خوزوار ناسکه افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آي إيوان يا إيمين لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون هو أقر إيما بما نويت وبما نويستايا وشكبو بوشكي برهمي چينابو زرعتك إيوا ببرهم هبو إتر هرتان ها أونبو باستانا كردو إتر هشتيك إترتان لدى صلاة هنبو بويا لا شيني كتلا كده فرمي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ديما نكدين تبرچاومان چونيتي زراعة كدين تبرچاومان أو تو إيشي خود كرت تنها زبيكت شيلا دانو يلاكت بيا وكرت جاخو من فلاح نيم أما تشيم داول انباسا لو أنا برزيك ولي والله هما مستعبا سي زراعتك أخو من زارع نيم ومن دكتوري كي جامعة مو أبلي من دكتوري كي طبيب مو أبلي من سايقك مو أبلي راست و زوینا چیلی بس او نانی کدی خوی او تماتی او برهمانی او میوهاتی هچی او تویا هی چویا هی سرزوینیا هی کشتوکالنیا او پتاتیا او تماتیا او خیارا او سیو پرتقال و میوهاتا هی چویا با تو فلاح نبی بس تو بخوری آیا کاتی تو سیو یک شق اکی دیکی تو توکلیشی رنگ اکی سور یاسپیا او جار ناوکی کاتی که شقی دکی دو سی چوار دنک تو مکشی هرواتی آیا اما لدار یکو برز بووا للق یکو لپال گلا یکو سیو یک هات ای ام سیو او دوسیه دنکی که تومه یک او جاری که تر بیخ و جیر گل سیوی که تر درست کاته و در سیوی که تر هر و ها قوخ و همو اوانی تر انتم تزرعونه ام نحن الزارعون بس یوانی تو دارک ناشتوا ایشکی تو ناشتنی دارک بو بس باقی که تری چه سر پرشتی اکا او جار ام داره دو متر سی متر زیاتر ام گنما متر یک زیاتر برز دبیتو لپشتی متر اکاوا دن که گن مکه برز دبیتو لیره و آیا بو هموشونیشی برزی ببی ترامپ ترامپاو ببی ماتور او بو برزی بو خوی چون در رو آیا ام گن ملبانو اما نب قوتی هبو ام او بمجه ای ام لقتن کو ناس کانا چون اوی پیاروش ای او گلادارانا هر مالکی خود او میوی او هنجیری او گلباخی که لما الله ولنا فنجانه کشان ناشتوتا تو آوکا تنها اکی تجار فنجانه کوا ای باقی که تری چون در روا برگ لم گلا رنگ که سور یا پمئی یا شیندکا چون لنا راستیا شتیک دهیلیتو ای چه بونی پیوه کرد ای گلاکانی لپال گلا سوزکا لپال گلا پمئیکا لقا سوزکان بو اما سوز بو بو او پمئی بو بو گلا دارکا بونی نای بو گلاکا بونی ده أفرأيتم ما تزرعون يعني أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون چه أما سور قرينجي هميشة سنجبة يعني تو لما لو دانيشتوي قوليك داناوا تمشايكي چون آو دخواتو چون أمرنا قشو جواني هيا أو جار قلاكي چن تالا لقل أو دا برهمكي چن شيرنو مزرو خوشا هر بيك رك هر بيق لق او شو سروا او بشي تال كردو او بشي مزرو شيرن كردو لناوي شياد دن كيك تومي هشتو افرأيتم ما تحرثون او قليتو لما لو كتناو فنجانا كوا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون ايما يا ايوا بو يكاتي او قلابيني لو قلا خوا بدي دكي لو قلا دسي خوا دسلاتي خوا رحمتي خوا مهرباني خوا لگل خوشویستی خواه در جی پرورده سرنج با بوی سرنجدان ددگینه بخود ناسی ددگینه بخود آناسی ددگینه بدنیا بینی دەتگەێنێ بە جیهانبینی لەگەڵ گوڵەکان دەدوێی ئەی گوڵە کە تۆ چێ وا سەوزی کردی؟ تۆ چێ وا بۆن خۆشی کردووی ئەم گوڵە؟ ئەی چێ؟ ئەن لە ماڵ و جاری وە لە فنجانێک کالەیەدا دارێکە چن سانتینێک بەرز نابێتەوە بیبەرە سوێ سوێر ئەڵی یعنی بۆ ناخورێ بەرهەمێکی جوانی هەیە لە میوەکانی تریش هەروە ئەفەڕأەیتم ما تەحرفون سەرنج بە ئایا سەرنج نادەی لەوەی کە ئێوە دەینێژن دەیشێڵن ئەو زەویە زەویشی گەورە نامەشینە بەکار نایانم فنجانەکە بەدەست خۆڵەکە ئەم دیدیو ناکەی و کوڵەکەی تیادەنێژی ئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو زارعون خۆ ئەگەر ئێمە بمانەوێ لەجەعەلناه حوتاما ئەو جار باسی دیمەنەکەت بۆوەکە کاتێک کە تۆ کردە ژێرگڵەکەوە و بەجێت هێڵە کاتی ئاو دەگا بەمگڵە فەئیدا ئەنزەلنا عەلەیها الماء ئەهتەزەت هەر ئاوەکە گەیشتە خۆڵەکە خۆڵەکە جوڵەیەکی تێدەکەوێت چزەیەکی تێدەکەی وەکو دەڵێ ئەم جار وردە و دە جوڵە جوڵە بە ڕووەکەکە دەدا دوای ئەوەی کە ڕووەکێکی ڕق و تەق بوو ئەم جار جوڵەیەکی پێدەدات لەسەرێکەوە ڕەق دێت لەسەرەکەی تریشەوە چرۆیەک دەردەکا کاتێکە گەنمەکە بە نمونە ئاوەکەی پێگەیشت وردە وردە هەڵاوسێ ئەم جار پڕ دەبێت لە ئاو کە پڕ بوو لە ئاو دوایی هەر یەکێک لەوانە ڕێگێکی خوارەوەی لقوپۆپێکی سەرەوەی ئازیزانی من ئەمەی باسیەکەین بۆت هەمیشە تۆ لە ماڵەوەی هەروەکو چاوت بڕیوەتە مۆبایلەکەت هەروەکو چاوت بڕیوەتە تەلەڤیزیۆنەکەت بۆ هەواڵ و بۆ ئەم فلیم و بۆ ئەو دراما و بۆ کۆمەڵێک لەو شتانە بەین بەینیش ئاوە لایە بکەرەوە بەلای ئەو گوڵەی کە لە پاڵ تەلەڤیزیۆنەکە یا لە گۆشەیەکی ماڵەکە لە گۆشەیەکی ژووری میوانە گوڵێک دارێکت داناوە بەین بەین بۆش بڕوانە وەکو بۆ سەنعەتی خەڵکی دەڕوانی کە لە تەلەڤیزیۆنەوە دەیبینی سەیارەیەکی مۆدێل بەرز سەیارەیەکی بە شێوەیەک تازە دروست کراوە شەریکەیەکە شتێک دروست دەکا کەسێکە قسە دەکا باسی دروستکردنی شتێکی نوێ دەکرێ سەرنجت بۆی ڕادەچێشی ئەڵێ وەڵاهی قسەی فڵان زۆر سەرنجی ڕاکێشام ئەو کردارەی فڵان زۆر سەرنجی ڕاکێشام ئەو سەیارەم بینی سەرنجی ڕاکێشام ئەو دیمەنەم بینی سەرنجی ڕاکێشام ئەی باشە فەرمایشتەکەی خوا کە باسی ئەو چێڵگەت بۆ دەکا سەرنج ڕاناچێشێ ئایا جێگەی پرسیار نییە ئایا تۆ پرسیار لە خۆ نەکردووە با من زانیتم جا خۆ منەوەیشە ئیزانم ئەوە ڕووەکێکە و لەژێر ئەو زەویە و هەر ئەم تۆزە نییە هەرم تۆزە نییە بەڕێزەکەی من ئەم وردەوە دەکاتێ بەرزە بێتەوە هەر جارە و گەڵایەک دەرەکا لەگەڵ بەرز بوونەوە لقێک دەردەکا گەڵایەک دەردەکا وردە وردە بۆی ئەم دارە بەرهەم بە بەردەوامی بەرهەمەکەی بەردەوام بێ تۆمەیەکی تیا دروستەکە لە هەمان کاتا ئەم دارە شتێکی زۆر گرنگمان پێدەڵێ دەکرێت لە پاڵتۆیە خەڵکانێکی تریش گەشە بکا دەکرێت لە پاڵتۆیە خەڵکانێکی تریش پێ بگا وەکو چۆن دار موتوربە دەکرێت ئەزانن لە موتوربەکردنی دارە وانەیەکی زۆر گەورە هەیە هەر لە باسی ئەم زیراعەت و گەشەکردنی میوە و سەوزەوات و هەموو ئەمانە باوەڕتان بێ ئەگەر فەلاحەکان ئەگەر باخەوانەکان سەرنجێک بن لە موتوربەکردن کە دارێکی سێوە دەکرێت دارێکی هەناری لەسەر موتوربە بکرێ دەکرێت دارێکی کۆخی لەسەر موتوربە بکرێ ئەزانن یانی چییەوە بۆچی خودا ڕێگەی داوە ئەگەر خودا ڕێگە نەدا ئەم دارمێوە چوومە لای یەکێک لە زاریعەکان لەسەر یەک دارمێوێک وەکو خۆی باسی کرد پێنج شەش مێوی تری جۆرا و جۆری لەسەر موتوربە کردووە یەک لەوێ یەک لەوێ یەک لە قەدارێک بوو تقریبن لە پێنج شەش می جۆر تری گرتە بوو هەر لە یەک شۆنیشەوە ئاویان بۆ دەچوو ئەی تا دوێنێ بۆ یەک تەنها تری سپی بوو ئێستا تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانیشە ئەم دارە یەکەم خوار ڕێگەی داوە چونکە ئەگەر خوار ڕێگە نەدا ئەم دارە خزمەتگوزاری تۆ بێ ئەم دارە بۆ پێویستیەکانی تۆ بێ ڕێگە نادا ئەو جار کە ڕێگەشی داوە بە زمانی حاڵ ئەزانی چیت پێدەڵێ با تو دکتر بی، با تو استازی جامعه بی، با تو فلان سایق بی، با تو صنعتکار بی، با تو فیتر بی. ازانی پید دلی چی؟ به زبانی حال پید دلی با کسی کتر لپال تویا فیر بیو تی بگاو پی بگاو ببی با خزمت گزاریک با خوی و خانواده و هاو نشتیمانی هنی. ازانی ام در میوه، ام در قوخه، ام در سیوه که مترباک لپال او کسی کتر گوره بی. برای فیترم، هنده لفیتر کان من هیا رازینین صنعت کان کسی تر فیر بی، خیات من هیا رازینیم کسی که تر فیر بی، توزانم کم ایشی کمپیوتر و الکترونیاتو، حتی لسیاست کانیشا، حتی لزور بیشوان کانا، قطابیه کان، ریگن هده کسی که تر لپال اوا، بلام زرعات کان، افرأیتم ما تحرثون، اما قیاسی کان، اما براوردی کان، که امد داری چی بیجان من ریگه پیدا و لپال او و بقدی او لسر لاشی او کسی که تر پی بگا ای بو چی لسر فکری تو لسر عقلی تو لسر زانستی تو لسر صنعتی تو بو کسی که تر پی نگا اما گرین یا خواست نجمان راده چیشه که ده فرمی افرأیتم ما تحرثون او چیلگی او ایو دی چیلن انتم تزرعونه ام نحن الزارعون ایو دیه نبر هم زراعتک یا ایما آخر خواه فرمی که وقت خواه جان تو بله تو بله تو من تنها و نملا سر آوی دادمو پینی پیوا کمو باقی که تری اما با زراعت اما با باخوانی اما با قیاز لسر اما توی باخوان توی دار سیوی چی جوانی رنگ جوانی برهم دار با کسی که تر لپال توی متربه بی حسود مبا پینزان مبا سود بخش با هر وقت در سیوکه بسود با خوی یک توزیشی لینا خوا بز با تویه او سیبر لتوکه او دیمنی جوان با تو دا او بونی گل با تو دا او دیمنی قشنگ دادا بچاوکانی تو جا عزیزانم خوش شویستانم امه برنامه سرنج سرنج من بو هموشت راده چیشه برو هموشت تیروانی نکان من دا گاره بیر کرده و چیرانه تمشام مکه بلکو بو هرشتیک ببینه خوی تمشاب کو من چی سودیک دبینم خوا فرموی سرنج با بوچ یلگو میوهات و دارو درختکان سرنج با کلکو سودکی او بکا باسمان کت تا دیداری کی تر تا برنامه کی تر لبرنامه سرنج با به ایوائی عزیز و خوشویست شاد بینو بخوای بالا دستان سویرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوای لسر بیت بلینی بردوان بون لسر ریباز پیروزکی دوپاد دکی نوا بلدایک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مانا جوانکانی برایتی و پیک و جیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدایک بونی يا غنبرمان محمد صلى الله عليه وسلم.